0: radio. Najbolj frajerski.
1: Radio Slovenija. Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija. Gre!